0: mi dona tu mi dele si su chobo nun sedu mi dele si no eno ewe me masi ewe ma o kana nanu yon si si lokoloko mi ton bo mi na pe kosa si no enyo o me banu me dewe enye ne lebi mi se hoti ya o me banu me dewe enye ne lebi ne ye ni jayi bodo ni
1: eyo
0: jayi bodo no
1: eyo
0: si no e vivi ya ne ko si inga jire nyonu o o ena ena tori kwenye o tubo nando be nka ya edo nu suno o jire ena tori kwenye o tubo jo nyonu o do eyo mo si inga mwa
1: eyo ema yon o choto ne lo e si kobe de lo e lo kobe do niwe di yon e lo vobi sa niwe e lo
0: yon o yon o ni sa bo ni mbo
1: e lo fo sa niwe e ma lo si se we de do nde blo a
0: veni pruko e ma nasi ya
1: aha eyo
0: pruko e ma nasi ya pruko e le ke edo su kare blo mo Pourquoi est-ce que vous voulez? Vous voulez que vous vous en prenez? Vous voulez que vous vous en prenez? Vous voulez que vous vous en prenez? Vous voulez que vous vous en prenez? Vous voulez que vous vous en prenez? Vous voulez merci.
1: Eh, la chère, vous êtes venu me chercher au Zogoula. À quoi nous avons besoin de ce béton? De bois.
0: Eh, c'est quoi faire?
1: Eh, yo.
2: 01 22 31 45 32 01 22 60 42 22 Zachary. Mo ama tun ni le debo a o a do mo pon lo
1: a president e ton wa yin e gbe wa ye wa ko se we
2: do nu me lu kan we
3: pe ki le mi fun bi o do
2: bi fun da gbe
1: o to ku le nu
3: oui
1: fi te ka o ton wa re abi seto
3: o o lo ka ton wa le
1: a ka o ton a po don a
3: nko wa ti di oni a o je te don di o
1: Ah, ah. Era chanwe.
3: Ma kede gbe mi do me.
1: Eyo.
3: O nai.
1: Mi so.
3: Oye, mi so ateje gbe ni o, ko ni o yin ko de bo ro kaka de ya. Lo o. Yan no ji oye le.
1: Aha. Eh. Da gbe aro yan no ji a.
3: Sunra ze yan lo te to. Mhm. Me yan no sunra ka bo mo ko to bo. Alo mo mi adoi. No, yan no ka bo mo ko ta sura e wuri oro.
1: Eh, ana kwa me
3: ah ko la jide eso yo no si ko de no so no me lo si yo si ni me roji aso yo lebe lo bo mo no bi aro mo ndo
1: yo eh wo nu ko yo de yo ton wa do aso si portal be
3: aha
1: ba e ye yo nu de do pe gbe yo e wa se ni me ro abo susu yo de yo si nu ko si ji bo ze nu ko ye to deji
3: e do le o
1: eh bo de yo lo me de yo no mo do me de yo lo wa mi de
3: You don't
1: have blue more. I don't have blue more.
2: Val super.
1: Écoute, Val couture super. Vero comme hier ouais Tomé. Un toto.
2: Da hoe. Mais dogbe
1: ni. Bon dogbe ton ni. Mais le canon fond.
4: Na dokonu.
1: Nsa.
4: Ya mi fon bon.
1: Mi fon gaji.
4: Ke dogbe nu ati manu mi.
1: Ah. Para meto wa.
2: Aha.
4: Kerewe, e medidia.
1: E da tingba nwede.
4: and that's why they put now.